0: Santel VTS, den vänga.
1: Den är vänga. Den är VTS, ja.
0: Leaving your area northwest. Thank you for today. See you next time.